varsten funda we funda zalan tam varsten mota we mot zalan tam varsten follin ko follin zalan tam varsten marsidi o marsudin zalan tam varsten dike we dike zalan tam varsten dike.